Sika meno, ya wana bako pe na wapwe wanja na sepi, sepi wanyeye funa wapwe.